Skriftor er ikkje einas hekka veggjennom. Nei, det var rita inn i gjørste okkara vi heila i andanom og var en drøvkraft i verskjennom. Peter sier fyra okkur eina fyr at han er i bya en ungal mann heva en vittnesbor. Ta i hesen bær seg undan, sier Peter vi han. Kanst du leta vera, så let vera. 8. Januar 1906 lavdu 5 unger amerikanske trúborar lúv i frumskáunum i Ekvador og en rönd at nóa áka attarböltsin vi evangelinum Jesus Kristus. Orsökin til ta trajörd og vær at tör kundu ikkje leta vera at tala ta som tör høyt å se og hørst. Heldur ikkje læresvøynar Jesusar kundu leta vera. Tør at du finnes et hems omfætende kall fra mestere tørre om å bære evangeliet ut til allan heimen. Tør fører fra ødlån til å fullføre dette kall. Sambar søvende levde bært ein tørre fotlan aldor. Atler hiner laud og løyve fire hetta kall. Jakob brau Johannes er den første lærer svein som lærte løyve. Han var helst og i 20 år noen ta. Tøyr er vi at jeg kan ha døven og i fangselig her ut hos her, og jeg mynda tær at jeg fer iver til Jakob og sier, Jakob, hvor tek at hør til av døven? Og Jakob, hei svære svenning, til jeg var tøy at jeg kom til ikke leta vera at tala det som jeg ser og hørst. Rundan om en høggustabba i Rom stender nek folk. Bøgjelen er til røyar at gjera verk sutt. Til apostelen Paulus som skal tekast av døvun. Og i mynda tær at jeg færi iver til Paulus og sier Paulus, hvor skal du dodja her i det? Hva brottsverk hefur tu gjørst? Han hei vent sér til mun og sagt, Svenning, brottsverk mot at karlöyge Kristusar tvinga ég meg. Ég kundi tui ikkje leta vera vi a tala det som ég hei sé og hørst. Einastan i Rom ein krossur röstur. Ein mævur neldur a krossin vi höttun og nýr etter. Ta ég hittir narri suðji ég at þið apostlen Petrus. Og ég mynda þér at ég fer í yfir til hansara og sýi Petrus, hví allt þetta? Hví skal þú dodja hér í dag? Han hei sagt, Svenning, til hvert hui, at jeg kundi ikkje leta vera vi a tala det som jeg sé og hørst. Såla jeg sefur lagnan veri tja mongun av Guds mannun og kvinnun uppdjögn öldinar. Tei tauk og kall mastarans a færa ut i allan heimin vi evangelinun i størsta olvara. Og fylltu hesnum kalle lyga til blauvitnesdeian. Og det var tøy, at de kundu ikkje leta vera vi at tala det som de høyde se og hørst. Naturlige spurningerin som kjem til okkar ennast lyga løtu til møyn og til tøyn hesen. Kan jeg som en endurfødde personer, som hefur upplifa Jesus Kristus, at han hefur frelst mína sál, leta vera at tala det som jeg hefur sé og hørt.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Vi fann nå at senda eina sangløte ur Elim og Søldafire. Sara og David Østrøm og Eion Jakobsen lodekka vi sanje. Hetta en opptøkka fra 12. mars 2025.
1: God kvall tid, og hjertelig velkommen. De som kommet i Elim, og de som løyer av streamingene. Jeg var ikke kjært av tjej også, ne? Ja. Og Sterabur, ja. Ikke nå, ikke vidt. Fantastisk, hjertelig velkommen til dere. Vi får ha en god løt sammen. Vi er sammen om den beste vinen. Som er Jesus, og han er i middel noen. Han har jo lovet til at her 2 eller 3 sjavner, her han midt i middelen. Og han er en av tøymen som han elsker å feres fra hjerte til hjerte. Mm. Og han gjør et input her, en sånn kærløkka, til det som vi sørger frem til i kvalitet. Men jeg skal lukke minne om, vi tar henne bøyner linjo. Og hun øyter så løs 5-0-0-0-0-4. Altså 0-0-0-0-5-4-0-5. Her de velkommen å skrive inn, eller ringe inn, og hun åpen alt døgnet. Vi hjertelig velkommen at om dit hava også hjertet som dit ikke døyler vi ånder, så de velkommen til at gjøre bruk av hesen. Vi færre at vi er herren ved å tjåk. Færre i himmelen, vi prøver å takke deg for at vi til kveld kunne være her og i Elim og Søldafire, og vi kunne prøve til og takke deg for at du gjør det for dere. Takk, Jesus, for at du døde for dere og Golgata krosset. Og takk at du har givet oss et lyft av hvert han som tror at det han har gjort av et liv. Her vi nye besikning til henne i kveld. Herre, jeg ber om at sanker og til år som er sagt, herre, til jeg skal ned med hjørstene, at jeg kan fære tjøkken og til jeg kan ned med hjørstene, som jeg sier, og saler kan være frelst. Herre, til enda maler vi ødelen hæsen til å vinne saler hjem i himmelen. Herre, vi er vi og om, vi er nye vi har sikten tøyne, og vi letter kvalitet i tøyne hånd, og i Jesu navne. Amen. Så ivitser vi til Eion og kompanie.
2: God kvöld, tid en annan affär. Jag ska synka en... Jag halte det var ett eller annat 20 sanger har inte kommit upp. Jag halte det var här loj. Så syns jag tejt för att jag vill komma ut det enda. Nej, tid. Jag ska bara synka en 4 sanger och så kommer jag tejt upp. Jag hoppas att det är okej. Okay.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.